0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Lovshack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
5: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei, vi April & Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet. Smash!

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det...
1: Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besök Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger eller läs mer på aladdingull.no. Kanske det du har liggende mer verdt enn du tror.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner I høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut fra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel en del av, og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler I Innlandet har fått såkalt hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området rundt skolen samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og I nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone I forbindelse med skolestarten I går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sa han da opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld.

Ramon I endelig morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi klare for tirsdagen vi, 18. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Blant annet så skal det handle om at flere skoler her I fylket får bilfri hjertesoner for å gjøre skoleveien tryggere. Og Kapp skole fikk sin nye hjertesone ved skolestart I går, og nå kan flere skoler stå for tur. Vi tar en prat med leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven, om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Spice Girls.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: IKEA kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Underholdningsguiden.
10: Det frokost hos Frelsesarmeen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet i dag, 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvingermuseet Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30, DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta, oppvøte ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert, og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det klokka 18-21, og det på Vest-Nord.

0: I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de et ekstra slag for såkalte hjertesoner. Det forteller lederen I hovedutvalg for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Ja, de jobbes aktivt med hele tiden gjennom fylkes trafikksikkerhetsutvalg, der både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen politiet med flere sitter og jobber sammen for å kunne ha best mulig forebyggende trafikksikkerhet I innlandet. Det klart at hjertesone, som et satsingsområde I skoleområdet for nettopp å få flere til å gå og sykle, og forebygge så det blir mindre foreldrekjøring, jo et av de store satsingene oss har.
0: Du fortell for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
1: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som vi var inne på I rettene, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss, og hvor det passering og trygge passeringer for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg vært I Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der, som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at man skal kunne parkere med avstand åt skolen, men man ser at folk gjerne vil kjøre ned I gass mulig skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
0: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
1: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nok så ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
0: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I året som kommer?
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så har vi opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten åt ungen våre. Hjertesonen jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Og her kommer Britney Spears med Stronger.

Stronger og Britney Spears i endelig morgen. Sykehuset Innlandet de sliter økonomisk og samler styret til ekstraordinært møte i morgen. Etter årets sju første måneder så viser regnskapet underskudd på 51 millioner kroner, og det 129 millioner svakere enn budsjettert. Størst utfordringen i kirurgisk klinikk, som alene går med 76 millioner i minus. Den økonomiske situasjonen den skal da på dagsorden, og styret møtes i morgen, det skriver NRK. Are you drunk on

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne uka så arrangeres årets brufest på Skarnes, der flere tusen besøkende ventes til sentrum. Arrangementet gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. På programmet står blant annet opptredener av Caitlin Palm, Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle, lokale linedansere og et populært coverband. Festivalområdet ved parkeringsplassen foran Eurospar, med servering, utstilling og et eget barnetivoli. Arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk gleder seg til fest.
2: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I året, da.
1: Gunnar Gunnarsen dro til Lom og åpningen av Jotunheimen videregående skole for å hente tips og gode råd I går. Forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt strandet. For den tidligere stortingsrepresentanten og høyrepolitikeren så var det viktig også å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til Lom og skoleåpning I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.
1: Kommende helg arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere for hele landet ventes til start, men det I år ingen lokale deltakere. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef fra Glåmdal sykleklubb, Arne Olav Sveen.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for oss å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Fredag 21. August det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien. Og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm. Oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle. Og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. August fra klokka 17.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Pappa?
9: Ja?
8: Har vi sånn stafell?
9: Stafell?
8: Sånn til noen man maler.
9: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

det var David Bogen, nå skal vi bli gamle sammen, du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politilogen etter Hart, som kommer her, Who Will You Run To?

0: Denne uka så det duket for ny brufest på Skarnes og Tove Gullbrandsen. Folk går og gleder seg veldig til brufesten her på Skarnes.
1: Det gjør de, og vi gleder oss skikkelig vi som arrangerer også. Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024 da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I året da.
0: Men hvordan får dere til å lage en sånn gratis folkefest på Skarnes?
1: Ja, det et godt spørsmål, men det takket være et fantastisk næringsliv som stiller opp gang etter gang, både med penger og varer og masse hjelp, kommunene med, banker med. Så det et gedigent spleiselag rett og slett mellom næringsdrivende og det offentlige I Sørudalen vil jeg si, det ikke bare Skarnes, det rett og slett Sørudalen og Kongsvinger delvis.
0: Og det har jo tidligere vært noen store gedigende navn på scenen her, og det blir ikke noe dårlig I år heller?
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Det blir jo et lokalt navn, Caitlin Palm skal jo ha noen nummer igjen. Vi får en oppvisning av noen lokale line dance dansere, og så kommer Åge Sten Nilsen med den forestillingen kaller Full Circle, som et snitt fra egentlig hele karrieren hans da, og han jo akkurat kjent for å spare på stemmen den setter I gang, så det tror jeg blir skikkelig stas. Og så avslutter vi med Love Shack, som et coverband, men som skaper masse stemning. Og så holdt jeg på å glemme noe som kjempeviktig. Dette jo en forestilling der unga har fått en plass. Så det kommer en kulturpersonlighet fra Østfold, som har vunnet en del priser for sine aktiviteter og for barn. Så han skal ha et show klokka 6 den kvelden da.
0: Så her det rett og slett bare å ta kvelden og ettermiddagen på Skarnes.
1: Ja, vi begynner jo med den offisielle åpningen, jo allerede klokka 5. Da det jo en presentasjon til alle de bilforhandlere som har utstillinger. Så går det slag I slag utover kvelden, og det mat og drekke og få kjøpt helt til siste åndedrag, hadde jeg sagt. Så det jo faktisk ingen grunn til å gå av mat før alt over.
0: De fleste har jo vært på brufesten før, men for eventuelt nye, hvor foregår den på Skarnes?
1: Det foregår på den parkeringsplassen som foran Eurospar, eller potten, som vi som har levd en stund kaller det da. Så hele det området blir jo på en måte festivalplass, der serveringsdelen på den andre siden av innkjøringen. Det slobrød som så for serveringstilbudet i år, pluss noen mindre aktører. Og så det et barnetivoli faktisk, som rigger opp, og det blir ved siden av lekeplassen. Du

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner I høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut fra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av, og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler I Innlandet har fått såkalte hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området rundt skolen, samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og I nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone I forbindelse med skolestarten I går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så har det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Heldig, Synnevo var dørt her I endelig morgen. God tirsdag, Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10 også den morgenen her. På fredag så begynner lisensjakta på bjørn I innlandet, og I høst så kan inntil 7 bjørner felles. Samtidig så åpnes det for lisensjakt på jerv. Men hvorfor jakter vi egentlig på arter som I utgangspunktet fredet? Det skal vi prate med Ståle Sørensen hos statsforvalteren I innlandet om den kommende halve timen. Først ut, Robbie Williams.

0: kjærlighet.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet i dag, 11-16 her tidspunktet. Det også åpent på Kongsvingermuseet Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30 DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøtet ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det klokka 18-21, og det på Vest-Nord.

0: Statsforvalteren i Innlandet de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det I mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både I det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnde utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålet nådd. Vi har hatt med flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemnden har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå fram til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn, så der plikter enhver jeger da å sette seg inn I de vilkårene som står på våre hjemmesider. I tillegg så plikter de også å registrere seg på vår SMS-varslingstjeneste.
0: Men nå skjønner jeg, det jo altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder I Innlandet. Det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da. Hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv i både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr I region 5 Hedmark og inntil 10 dyr I region 3 Oppland. Så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da I perioden 20. august til 15. februar.
0: Mm. Mm. Hvor stort skadedyr egentlig jerven I Innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr. Det den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater da egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn I de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.
2: Ja, det sa Ståle Sørensen hos statsforvalteren I Innlandet. Reporter var Hege Hagaløkken. Her kommer Mary Blige og U2, og sammen så synger de One.

Mary Blige og YouTube sammen om Von her I Endelig Morgen. Det tirsdag I dag, det betyr at I kveld så det igjen Radio Bingo her I kanalen. Det ble en bra tirsdagskveld for Leif Olavstuen siste uke som vant 50 000 kroner. Nye muligheter I kveld, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner som høyeste faste ukegevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld. Det her Carly Rae Jepsen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne uka så arrangeres årets brufest på Skarnes, der flere tusen besøkende ventes til sentrum. Arrangementet gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. På programmet står blant annet opptredener av Caitlin Palm, Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle, lokale linedansere og et populært coverband. Festivalområdet ved parkeringsplassen foran Eurospar, med servering, utstilling og et eget barnetivoli. Arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk gleder seg til fest.
2: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I året, da.
1: Gunnar Gunnarsen dro til Lom og åpningen av Jotunheimen videregående skole for å hente tips og gode råd I går. Forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt strandet. For den tidligere stortingsrepresentanten og høyrepolitikeren så var det viktig også å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til Lom og skoleåpning I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.
1: Kommende helg arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere for hele landet ventes til start, men det I år ingen lokale deltakere. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef fra Glåmdal sykleklubb, Arne Olav Sveen.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus. Det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
9: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
10: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ferrari og Stig Brenner. Det her var Balkong. Paul Erik kommer inn med lokalsporten etter Talente Karam. Her kommer Good Tradition.

0: Kommende helg arrangeres Norges Cup I sykling I Sørudal og Norddal med innslag I Kongsvinger. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag, fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere skal være til start. Det ingen lokale deltagere foreløpig påmeldt. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef I Glomdal Sykleklubb, Arne Olav Sveen.
1: Og vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus. Det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Ina Mari Alterhaug Tverro fra Håkåsen ble helgen norsk mester I OL-trapp under NM på Løvenskiolbanen I Oslo, det melder Midt Kongsvinger. Tverro som representerer Glomdal Leirdueskyttere har faktisk ikke prøvd OL-trapp mer enn en gang før mesterskapet. Hun imponerte stort og sikret seg gullet etter en spennende finale, hvor hun også satte norsk finalerekord for kvinner målt etter treffprosent. Anette Storeskar fra Eidskog, også hun fra Glomdal Leirdueskyttere, skjøt seg til bronsemedalje. Begge skytterne hadde liten erfaring med OL-trapp, men lot seg likevel ikke stoppe av det. Odals fotballkvinner leverte en målfest av de sjeldne da de slo Furnes Riddabu med 8-2 I høstpremieren på Sandermoen på søndag. Anna-Marie Fjell Krybelsrud ble kampens store profil med hele 6 skåringer, et såkalt dobbelt hat-trick på bare 71 minutter, det melder Odalsportalen. Hjemmelaget viste ingen tegn til ferierust og ledet 3-1 til pause. Etter hvilen fortsatte målene å renne inn, og både Thea Lillehagen Myhrvold og Kristina Sletten satte inn hvert sitt mål mot slutten av kampen. Trener Lars Rune Strandborg Li var strålende fornøyd og sier til Odalsportalen at laget har hatt stor framgang siden sesongstarten, og at dette gir et solid grunnlag før de møter HamKam I neste kamp på Hamar den 23. august.

0: kommende helg er det Norges Cup I sykling I fortrinnsvis Sør- og Nordedal, men rytterne skal også en sving innom Kongsvinger på sin ferd lørdag. Vi har snakket med vaktsjef Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb, som kan fortelle at man arrangerer dette for tredje året på rad, og at det har blitt et populært tilbud I distriktet.
1: Frem til nå så har det vært en veldig bra suksess. Da. Ryttere og klubber liker løpet det godt, og takket være og et veldig godt samarbeid med beboere langs løypa, og ikke minst lokalt næringsliv, da. Veflen, Odar Sparebank og Mapei. Det tre tunge aktører som inne for at vi skal få til at det her. Da.
2: Og så har jeg jo skjønt at dere skal sykle ikke bare en dag?
1: Vi sykler tre dager. Fredag det tempo, og så det to dager med fellesstart, lørdag og søndag. Fredag og lørdag så foregår arrangementet på Slobrua, og på søndag så foregår arrangementet på Mapei.
2: Hvor mange det som stiller til start nå da, vet man det?
1: Det vet vi ikke enda, for det, påmeldingen går ut den 19. to dager før, og folk melder seg ikke på før siste døgnet, så vi håper på at vi har noe tilsvarende antall som I de siste årene, og da ligger vi på 150-200 ryttere. Per nå I år så har vi dessverre ingen lokale ryttere, men vi har folk fra Oslo, Stavanger, Kristiansand, egentlig spredt over hele landet. Som deltar. Vi har en del svensker med også, som også bruker å delta. Men dessverre per nå har vi ingen lokale ryttere. Vi har vel noen fra Hamar, tenker jeg, som kanskje nærmeste. Jeg skal være litt forsiktig og si for mye for det, for vi vet jo ikke hvem som kommer før vi ser startlista.
2: Men du nevnte I sted at det blir litt fartsfullt, og det kan være fint for publikum. Hvor det noen spesielle steder der dere tenker at publikum får godt utbytte?
1: Ja, så jeg tenker på fredag under tempoen da, så det veldig fint å stå ved Sandebrua I området der, tenker jeg, for da står det liksom, da får du en tur etter, da ser du hvor fort det går. De har jo oppe I 50-60 kilometer på flata, de rytterne der, det enorm fart. Og så tenker jeg lørdag, så kan det være fint å stå oppe på toppen av Edsberg, eller på Odarsverk og oppover grusbakken opp mot toppen av Edsberg. Der, da går de ikke så fort, da klatrer de oppover bakken der, så der får du et fint sku av dem. Ellers så det jo fritt fram å stå hvor han vil og sånne ting. Sykkel, det skal jo publikum tett på. Vi ønsker jo mye publikum til stede, og det har vi egentlig vært litt heldige med de siste årene. Så det flere som har ordnet sånn forspill eller sommerfest eller... grillpartier og møter opp med flagg og står langs løypa, så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da. Ellers så på søndagen så jo, vil jo si Mapei da, på sånn absolutt, eller sånn sentrum for den saks skyld. Da får du... De sykler jo bunnesrunden, og da ser de jo hvert 20. Minutt. De bruker cirka 20 minutter på runden. Og da legger vi inn spurtpoeng, og de får noen penger og poeng da de passerer Mapei. Så det blir veldig fartsfylt oppe med Mapei da. Start og mål med Mapei. Så søndagen vil jeg absolutt anbefale folk å møte opp der. Og da begynner vi klokka 8 med juniorene, som mange. Og det pågår egentlig stort sett hele dagen.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
8: Smør på Stelsjevik, den Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mindreårige sønn. Politiet I Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet I Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. En alvorlig voldshendelse I Tromsø har ført til at en person alvorlig skadet, og en person pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding I natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner I høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut fra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av, og da gjøres den vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler I Innlandet har fått såkalt hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området rundt skolen, samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og I nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone I forbindelse med skolestarten I går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skya oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Great Expectation, en tidlig tirsdags morgen, 18. august. Håper du har en fin en. I studio sitter Bjørn Martin Brandut fram til 10 I formiddag. Nå jo skoleåret I gang, da, og flere skoler I innlandet får bilfri hjertesoner for å gjøre skoleveien tryggere. Kapp skole fikk sin nye hjertesone ved skolestart I går, og flere skoler her I innlandet kan stå for tur. Vi tar en prat med leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut nå, her De Lillos.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Svar på Selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Per! Du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
10: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Underholdningsguiden.
12: Det frokost hos Frelsesarméen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet i dag, 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvingermuseet Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30 DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det klokka 18-21, og det på Vest-Nord.

0: I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de et ekstra slag for såkalte hjertesoner. Det forteller lederen I hovedutvalg for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Ja, de jobber så aktivt med hele tiden gjennom fylkets trafikksikkerhetsutvalg, der både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen politiet med flere sitter og jobber sammen for å kunne ha best mulig forebyggende trafikksikkerhet I innlandet. Det klart at hjertesone, som et satsingsområde I skoleområdet for nettopp å få flere til å gå og sykle, og forebygge så det blir mindre foreldrekjøring, jo et av de store satsingene oss har.
0: Du forteller for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
1: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som jeg var inne på I rettene, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss, og hvor det passeringer, trygge passeringer for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg vært I Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der, som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at den skal kunne parkere med avstand åt skolen, men nå ser at folk gjerne vil kjøre nedrige smugle skolen, og da blir det en uoversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
0: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
1: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nokså ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
0: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I årene som kommer?
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre. Hjertesonen jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune. Reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Daft Punk nå. One More Time.

One More Time, Daft Punk. God tirsdag. To menn tiltalt etter et misslykket forsøk på å stjæle kobberledninger fra jernbanen I Stange. Ifølge tiltalen så forsøkte mennene som I 20- og 30-år å få med seg rundt 2,4 kilometer med ledninger natt til 8. juli. De ble midlertid tatt på fersk gjerning. Forsøket førte til flere timers stans I togtrafikken på Dovrebanen. Rettssaken den går I midten av september, skriver NRK. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Ina Vrolsen. Det her Halos.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne uka så arrangeres årets brufest på Skarnes, der flere tusen besøkende ventes til sentrum. Arrangementet gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. På programmet står blant annet opptredener av Caitlin Palm, Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle, lokale linedansere og et populært coverband. Festivalområdet ved parkeringsplassen foran Eurospar, med servering, utstilling og et eget barnetivoli. Arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk gleder seg til fest.
2: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I året, da.
1: Gunnar Gunnarsen dro til Lom og åpningen av Jotunheimen videregående skole for å hente tips og gode råd I går. Forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt strandet. For den tidligere stortingsrepresentanten og høyrepolitikeren så var det viktig også å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til Lom og skoleåpning I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og... Vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.
1: Kommende helg arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere fra hele landet ventes til start, men det I år ingen lokale deltakere. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef fra Glomdal sykleklubb, Arne Olav Sveen.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus. Det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredt regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Starship. Det er god tirsdag. En titt i politiloggen nå. En mann og en kvinne i 70-åra var involvert i en trafikkulykke på Fylkesvei 26 i Trysil i går kveld. Bilen kjørte av veien ved Fredbo camping og traff et tre. Føreren ble kjørt sykehus med ukjent skadeomfang, men politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige eller livstruende skader. Passasjeren ble kjørt til legevakt. De to er hjemmehørende i Akershus, melder

0: Denne uka så det duket for ny brufest på Skarnes og Tove Gullbrandsen. Folk går og gleder seg veldig til brufesten her på Skarnes.
1: Det gjør de, og vi gleder oss skikkelig vi som arrangerer også. Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024 da, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I året da.
0: Men hvordan får dere til å lage en sånn gratis folkefest på Skarnes?
1: Ja, det et godt spørsmål, men det takket være et fantastisk næringsliv som stiller opp gang etter gang, både med penger og varer og masse hjelp, kommunene med, banker med. Så det et gedigent spleiselag rett og slett mellom næringsdrivende og det offentlige I Sørudalen vil jeg si, det ikke bare Skarnes, det rett og slett Sørudalen, og Kongsvinger, delvis.
0: Og det har jo tidligere vært noen store, gedigende navn på scenen her, og det blir ikke noe dårlig I år, eller?
1: Nei, det ikke det, vet du. Det blir jo et lokalt navn, Caitlin Palm, skal jo ha noen numre. Vi får en opplysning av noen lokale line dansere, og så kommer Augusten Nilsen, med den forestillingen kaller Full Circle, som et snitt fra egentlig hele karrieren hans da, og han jo akkurat kjent for å spare på stemmen den setter I gang, så det tror jeg blir skikkelig stas. Og så avslutter vi med Love Shack, som et coverband, men som skaper masse stemning. Og så holdt jeg på å glemme noe som kjempeviktig, dette jo en forestilling der unga har fått en plass. Så det kommer en kulturpersonlighet fra Østfold, som har vunnet en del priser for sine aktiviteter og for barn, så han skal ha et show klokka 6 den kvelden da.
0: Så her det rett og slett bare å ta kvelden og ettermiddagen på Skarnes?
1: Ja, vi begynner jo med den offisielle åpningen, jo allerede klokka 5. Da det over en presentasjon til alle de bilforhandlere som har utstillinger. Så går det slag I slag utover kvelden, og det mat og drekk og få kjøpt helt til siste åndedrag, hadde jeg nær sagt. Så det jo faktisk ingen grunn til å gå av mat før alt over.
0: De fleste har jo vært på brufesten før, men for eventuelt nye, hvor foregår det på Skarnes?
1: Det foregår på den parkeringsplassen som foran Eurospar, eller potten, som vi som har levd det stønn kaller det da. Så hele det området blir jo på en måte en festivalplass, der serveringsdelen på den andre siden av innkjøringen. Det slobura som så for serveringstilbudet i år, pluss noen mindre aktører. Og så det et barnetivoli faktisk, som rigger opp, og det blir ved siden av lekeplassen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fredag 21. august er det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen er gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap

0: og Jernbanedirektoratet. Møte I morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter I St. Petersburg I Russland I høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger. Og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret som ble et rekordår, skriver tolletaten I en pressemelding. I 8-tida så var det en trafikkulykke på Hamar, gamle E6. 2 biler involvert, og det fremstår som en påkjørsel bakfra. Totalt 4 personer involvert, og det fremstår ikke som alvorlige personskader, skriver politiet, som forteller at trafikken går ganske bra på stedet. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I innlandet har fått såkalte hjertesoner, et område rundt hver skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeid å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området, samt øke trafikksikkerheten. En av skolene som har fått en ny hjertesone I forbindelse med skolestart I går var Kapp skole, og enda flere skoler står for tur fremover, det sier leder for hovedutvalg for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger, og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får delvis skya oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger I ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Langley med Choosing Texas i endelig morgen, som har på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den kommende timen. På fredag så begynner lisensjakta på bjørn I innlandet, og I høst så kan inntil 7 bjørner felles. Samtidig så åpnes det også for lisensjakt på jerv. Men hvorfor jakter vi egentlig på arter som I utgangspunktet fredet? Det skal vi prate med Ståle Sørensen hos statsforvalteren I innlandet om den kommende halve time. Følg her optimist og Jan Teigen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fredag 21. august er det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen er gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
4: Underholdningsguiden. Det er frokost hos Frelsesarmeen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det er også åpent på Festningsmuseet i dag. 11-16 er tidspunktet. Det er også åpent på Kongsvingermuseet Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det er fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 er tidspunktet, og det er felleslunch etter turen. Klokka 17 er det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 er det også tren med oss, tai chi og qigong. Det er gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum videregående skole. 17.30, DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen er ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder er Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det er et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det er klokka 18-21, og det er på Vest-Nord.

0: Statsforvalteren i Innlandet de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det I mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både I det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnd utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålet nådd. Vi har hatt flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemndene har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå fram til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn, så der plikter enhver jeger da å sette seg inn I de vilkårene som står på våre hjemmesider. I tillegg så plikter de også å registrere seg på vår SMS-varslingstjeneste.
0: Men nå skjønner jeg, det altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder I innlandet, det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da, hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv i både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr I region 5 Hedmark og inntil 10 dyr I region 3 Oppland. Så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da I perioden 20. august til 15. februar.
0: Mm. Mm. Hvor stort skadedyr egentlig jerven I innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr. Det den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater da egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn I de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.
2: Ja, det sa Ståle Sørensen hos statsforvalteren I innlandet. Reporter var Hege Hagardøkken. Det her Shania Twain, Thank You Baby.

Thank you, baby, og Shania Twain. Det tirsdag I dag, det betyr at I kveld så spiller vi Radio Bingo igjen her I kanalen. Det ble jo en bra tirsdagskveld for Leif Olavstuen siste uke, som vant 50 000 kroner. Det nye vinnemuligheter I kveld. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner som fast ukentlig toppgevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Denne uka så arrangeres årets brufest på Skarnes, der flere tusen besøkende ventes til sentrum. Arrangementet gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. På programmet står blant annet opptredener av Caitlin Palm, Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle, lokale linedansere og et populært coverband. Festivalområdet ved parkeringsplassen foran Eurospar, med servering, utstilling og et eget barnetivoli. Arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk gleder seg til fest.
2: Dette har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I år av da.
1: Gunnar Gunnarsen dro til Lom og åpningen av Jotunheimen videregående skole for å hente tips og gode råd I går. Forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt strandet. For den tidligere stortingsrepresentanten og høyrepolitikeren så var det viktig også å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til Lom og skoleåpning I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.
1: Kommende helg arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere fra hele landet ventes til start, men det I år ingen lokale deltakere. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef fra Glåmdal sykleklubb, Arne Olav Sveen.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får delvis skyet oppholdsvær I dag, uttrykt for spredte regnbyger ettermiddag og kveld. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
8: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mellom bakket opp og fjor, spilloppmaker fikk du her god tirsdag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter gyllene tider. Juden av et annet hjertet.

0: Kommende helg arrangeres Norges Cup i sykling i Sørudal og Norddal med innslag i Kongsvinger. Arrangementet går over tre dager med tempo på fredag, fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere skal være til start. Det ingen lokale deltakere foreløpig påmeldt. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef i Glomdal Sykleklubb, Arne Olav Sveen.
1: Vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus. Det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Ina Mari Alterhaug Tverro fra Håkåsen ble helgen norsk mester i OL-trapp under NM på Løvenskiolbanen i Oslo, det melder Midt Kongsvinger. Tverro, som representerer Glomdal leirdueskyttere, har faktisk ikke prøvd OL-trapp mer enn en gang før mesterskapet. Hun imponerte stort og sikret seg gullet etter en spennende finale, hvor hun også satte norsk finalerekord for kvinner målt etter treffprosent. Anette Storeskar fra Eidskog, også hun fra Glomdal leirdueskyttere, skjøt seg til bronsemedalje. Begge skytterne hadde liten erfaring med OL-trapp, men lot seg likevel ikke stoppe av det. Odals fotballkvinner leverte en målfest av de sjeldne da de slo Furnes Riddabu med 8-2 i høstpremieren på Sandermoen på søndag. Anna Marie Fjell Krybelsrud ble kampens store profil med hele 6 skåringer, et såkalt dobbelt hat-trick på bare 71 minutter, det melder Odalsportalen. Hjemmelaget viste ingen tegn til ferierust og ledet 3-1 til pause. Etter hvilen fortsatte målene å renne inn, og både Thea Lillehagen Myhrvold og Kristina Sletten satte inn hvert sitt mål mot slutten av kampen. Trener Lars Rune Strandborg-Li var strålende fornøyd og sier til Odalsportalen at laget har hatt stor framgang siden sesongstarten, og at dette gir et solid grunnlag før de møter HamKam i neste kamp på Hamar den 23. august.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause Kommende helg det Norges Cup I sykling I fortrinnsvis Sør- og Nord-Odal, men rytterne skal også en sving innom Kongsvinger på sin ferd lørdag. Vi har snakket med vaktsjef Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb, som kan fortelle at man arrangerer dette for tredje året på rad, og at det har blitt et populært tilbud I distriktet.
1: Frem til nå så har det vært en veldig bra suksess. Da. Ryttere og klubber liker løpet det godt, og takket være og et veldig godt samarbeid med beboere langs løypa, og ikke minst lokalt næringsliv. Da. Veflen, Odar Sparebank og Mapei. Det tre tunge aktører som inne for at vi skal få til at det her. Da.
2: Og så har jeg jo skjønt at dere skal sykle ikke bare en dag.
1: Vi sykler tre dager. Fredag det tempo, og så det to dager med fellesstart lørdag og søndag. Fredag og lørdag så foregår arrangementet på Slobrua, og på søndag så foregår arrangementet på Mapei.
2: Hvor mange det som stiller til start nå da, vet man det?
1: Det vet vi ikke enda, for det, påmeldingen går ut den 19. to dager før, og folk melder seg ikke på før siste døgnet, så... Vi håper på at vi har noe tilsvarende antall som I de siste årene, og da ligger vi på 150-200 ryttere. Per nå I år så har vi dessverre ingen lokale ryttere, men vi har folk fra Oslo, Stavanger, Kristiansand, egentlig spredt over hele landet som deltar. Vi har en del svensker med også, som også bruker å delta. Men dessverre, per nå har vi ingen lokale ryttere. Vi har vel noen fra Hamar, tenker jeg, som kanskje nærmeste. Jeg skal være litt forsiktig og si for mye for det, for vi vet jo ikke hvem som kommer før vi ser startlista.
2: Men du nevnte I sted at det blir litt fartsfullt, og det kan være fint for publikum. Hvor det noen spesielle steder der dere tenker at publikum får godt utbytte?
1: Ja, så jeg tenker... På fredag under tempoen da, så det veldig fint å stå ved Sandebrua I området der, tenker jeg, for da står det liksom, da får du en tur etter, da ser du hvor fort det går. De har jo oppe I 50-60 kilometer på flata, de rytterne der, det enorm fart. Og så tenker jeg lørdag, så kan det være fint å stå oppe på toppen av Edsberg, eller Odarsverk og oppover grusbakken opp mot toppen av Edsberg. Da går de ikke så fort, da klatrer de oppover bakken der, så der får du et fint sku av dem. Ellers så det jo fritt fram å stå hvor han vil og sånne ting. Sykkel, det skal jo publikum tett på. Vi ønsker jo mye publikum til stede, og det har vi egentlig vært litt heldige med de siste årene. At det flere som har ordnet sånn forspill eller sommerfest eller... grillpartier og møter opp med flagg og står langs løypa, så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for oss å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da. Ellers så på søndagen så jo, vil jo si Mapei da, på sånn absolutt, eller sånn sentrum for den saks skyld, da får du... De sykler jo bunnesrunden, og da ser de jo hvert 20. Minutt. De bruker cirka 20 minutter på runden. Og da legger vi inn spurtpoeng, og de får noen penger. Og poeng da de passerer Mapei, så det blir veldig fartsfylt oppe med Mapei da. Start og mål med Mapei. Så søndagen vil jeg absolutt anbefale folk å møte opp der. Og da begynner vi klokka 8 med juniorene, som mange. Og det pågår egentlig stort sett hele dagen. Frem til fire.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
4: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
5: Hei, vi April Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så blir det nyheter.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring.

0: Nyheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos riksmekleren I natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet inn over grensa ved Kongsvinger. Og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret som ble et rekordår, skriver tolletaten I en pressemelding. I 8-tida så var det en trafikkulykke på Hamar, gamle E6. 2 biler involvert, og det fremstår som en påkjørsel bakfra. Totalt 4 personer involvert, og det fremstår ikke som alvorlige personskader, skriver politiet, som forteller at trafikken går ganske bra på stedet. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I innlandet har fått såkalte hjertesoner, et område rundt hver skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeid å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området, samt øke trafikksikkerheten. En av skolene som har fått en ny hjertesone I forbindelse med skolestart I går var Kapp skole, og enda flere skoler står for tur fremover, det sier leder for hovedutvalg for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så har det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Malone og Morgan Wallen, I had some help, tirsdag formiddag, hvor du hjertelig velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg noen timer nå fram til to I ettermiddag, og med meg I plantebunken så har jeg masse flotte låter. Zimmermann, Kurt Nielsen og Joe Stone blant noen av dem, men Tina Turner ikke borte hun heller, On Silent Wings. Ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
8: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Denne uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig! Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

Tempokorvett ifra Gaute Ormåsen. God tirsdags formiddag. Klokka har passert 10:30, og om litt så får du Duncan James, Sooner or Later, etter fine toner fra Olivia Dean. So easy to fall in love.

Det er tirsdag, og I kveld så det Radio Bingo igjen. Vi spiller det her I kanalen når klokka 20. Du finner all infoen du trenger og mer til på tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe bingoblokkene. Tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematte Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.

Free Fall In, Tom Petty and The Heartbreakers på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig hyggelig at du også hører på oss. Vi skal til One Republic nå for ferske nyheter. Her Say. God tirsdag.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevepnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trindre Lundgren.
1: En mann som i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet

0: oppvaskmaskin som stod parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungene våre.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

All Dawn fra Justin Bieber, tirsdag formiddag, 8:08, ganske snart, og du oppdatert på nyheter. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram både Emma Steinbakken og The Tuesdays etter Undercover. Husker du Baker Street?

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flisa, gjør hus til hjem.
2: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Emma Steinbakken, for alltid type ting, hørte du her på din lokale radio I innlandet. Om ikke så lenge så kommer Morten Abel, det blir Hard to Stay Awake, du skal få Madonna og Madcon etter hvert også. Men først mer norsk musikk, og det fra Tuesdays, I Was Thinking of You.

På lørdag tok tusenvis av mennesker farvel med Bonnie Tyler I Wales. Når kisten ble kjørt gjennom Mumbles, så hadde fans samlet seg tett langs gatene for å vise henne den aller siste ære. Mange la blomster på borebilen, og når låta Total Eclipse of the Heart strømmet ut over gatene, så svarte publikum både med tårer og applaus. Bonnie Tyler, hun døde på sykehus I Portugal den 8. juli, 75 år gammel, og I går så ble det avholdt en privat minneseremoni, hvor hun siden ble bisatt, heter det I en melding som NTB har kommet med.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?

Letters, Paper, Crown her på din lokale radio I Innlandet. God tirsdags formiddag. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter etter fenomenet Tobias Sten. Han synger Say Not Til Meg her på din helt egne lokale radio I Innlandet.

0: Kommende helg arrangeres Norges Cup i sykling i Sør-Odal og Norddal med innslag i Kongsvinger. Arrangementet går over tre dager med tempo på fredag, fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere skal være til start. Det ingen lokale deltagere foreløpig påmeldt. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef i Glomdal Sykleklubb, Arne Olav Sveen.
1: Vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for oss å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler, og ja, det mye som skjer da.
0: Ina Mari Alterhaug Tverro fra Håkåsen ble helgen norsk mester i OL-trapp under NM på Løvenskiolbanen i Oslo, det melder Mitt Kongsvinger. Tverro, som representerer Glomdal leirdueskyttere, har faktisk ikke prøvd OL-trapp mer enn en gang før mesterskapet. Hun imponerte stort og sikret seg gullet etter en spennende finale, hvor hun også satte norsk finalerekord for kvinner målt etter treffprosent. Anette Storeskar fra Eiskog, også hun fra Glomdal leirdueskyttere, skjøt seg til bronsemedalje. Begge skytterne hadde liten erfaring med OL-trapp, men lot seg likevel ikke stoppe av det. Odals fotballkvinner leverte en målfest av de sjeldne da de slo Furnes Riddabu med 8-2 i høstpremieren på Sandermoen på søndag. Anna Marie Fjell Krybelsrud ble kampens store profil med hele 6 skåringer, et såkalt dobbelt hat-trick på bare 71 minutter, det melder Odalsportalen. Hjemmelaget viste ingen tegn til ferierust og ledet 3-1 til pause. Etter hvilen fortsatte målene å renne inn, og både Thea Lillehagen Myhrvold og Kristina Sletten satte inn hvert sitt mål mot slutten av kampen. Trener Lars Rune Strandborg Li var strålende fornøyd og sier til Odalsportalen at laget har hatt stor framgang siden sesongstarten, og at dette gir et solid grunnlag før de møter HamKam i neste kamp på Hamar den 23. august.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor... No start, ja. No comprendo español. Can you help, Bo?
7: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Right Price Tiles, kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Alphaville og deres Forever Young. 1984 var året hvor denne tyske gruppa slapp låta som har satt seg godt inn I pophistorien. Du fikk den på din helt egne lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede denne tirsdagen. Nå det snart nyheter etter Superstar. Dette Jamelia.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert

0: Tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skoleveien, rundt skolen, svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ruben og The Half tirsdag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka 8:12. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Vi skal til Jason Mraz etter Crazy Town. Her Butterfly.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.

Sommelige toner ifra Obland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og sommeren, den jo på hell. Det bare å innse det, dessverre. Enten vi liker det eller ikke. 18. august står det i kalenderen i dag. Vi skal til Michael Bublé. Han synger Lost etter at Jason Mraz har gitt oss I Feel Like Dancing.

Denne uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

Team Me, The All Time High, hørte du på din helt egne lokale radio I Innlandet. Vi skal til Top Loader etter Emily Hollow, nettopp.

tirsdag, og I kveld så det Radio Bingo igjen. Vi spiller det her I kanalen når klokka 20. Du finner all infoen du trenger og mer til på tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe bingoblokkene. Tirsdagsbingoen.no. When I first saw you.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

You too there, og I still haven't found what I'm looking for. Tirsdag ettermiddag, hvor du nå får nyheter om litt. Etter Pink, her Please Don't Leave Me.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: En mann som i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen

Connor Maynard, Believers, hørte du denne tirsdags ettermiddagen, hvor du velkommen til en ny time. God ettermiddag. Jeg heter Trond Harald og har funnet fram med Jamie Miller, Baby Doll, etter en cover av Crowded House, der Sixpence None the Richer, og her Don't Dream It's Over.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Elektroimportøren.
6: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.

Jamie Miller, du hørte Baby Doll denne tirsdags ettermiddagen. Nå det snart Bon Jovi som kommer med Misunderstood. Du skal få Sia og Kylie Minogue også etter Samsaya og Bertine Settlitz. Electric Feet.

På lørdag tok tusenvis av mennesker farvel med Bonnie Tyler I Wales. Når kisten ble kjørt gjennom Mumbles, så hadde fans samlet seg tett langs gatene for å vise henne den aller siste ære. Mange la blomster på borebilen, og når låta Total Eclipse of the Heart strømmet ut over gatene, så svarte publikum både med tårer og applaus. Bonnie Tyler, hun døde på sykehus I Portugal den 8. juli, 75 år gammel, og I går så ble det avholdt en privat minneseremoni, hvor hun siden ble bisatt, heter det I en melding som NTB har kommet med.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

på din lokale radio her I Innlandet. Klokka har passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter. De bare en flott låt unna. Jeg

0: Kommende helg arrangeres Norges Cup i sykling i Sørådal og Norddal med innslag i Kongsvinger. Arrangementet går over tre dager med tempo på fredag, fellesstart lørdag og søndag. Rundt 150-200 ryttere skal være til start. Det ingen lokale deltagere foreløpig påmeldt. Publikum oppfordres til å møte opp, det sier vaktsjef i Glomdal Sykleklubb, Arne Olav Sveen.
1: Vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for oss å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
0: Ina Mari Alterhaug Tverro fra Håkåsen ble helga norsk mester i OL-trapp under NM på Løvenskiolbanen i Oslo, det melder Midt Kongsvinger. Tverro, som representerer Glomdal leirdueskyttere, har faktisk ikke prøvd OL-trapp mer enn en gang før mesterskapet. Hun imponerte stort og sikret seg gullet etter en spennende finale, hvor hun også satte norsk finalerekord for kvinner målt etter treffprosent. Anette Storeskar fra Eierskog, også hun fra Glomdal leirdueskyttere, skjøt seg til bronsemedalje. Begge skytterne hadde liten erfaring med OL-trapp, men lot seg likevel ikke stoppe av det. Odals fotballkvinner leverte en målfest av de sjeldne da de slo Furnes Riddarbu med 8-2 i høstpremieren på Sandermoen på søndag. Anna Marie Fjell Krybelsrud ble kampens store profil med hele 6 skåringer, et såkalt dobbelt hat-trick på bare 71 minutter, det melder Odalsportalen. Hjemmelaget viste ingen tegn til ferierust og ledet 3-1 til pause. Etter hvilen fortsatte målene å renne inn, og både Thea Lillehagen Myhrvold og Kristina Sletten satte inn hvert sitt mål mot slutten av kampen. Trener Lars Rune Strandborg Li var strålende fornøyd og sier til Odalsportalen at laget har hatt stor framgang siden sesongstarten, og at dette gir et solid grunnlag før de møter HamKam i neste kamp på Hamar den 23. august.

Jovial ifra Freddy Kalas, og med det så det snart tid for ettermiddagssending. Klokka den to om ikke så lenge. Det betyr at Thomas og Gjøran klar til å fortsette. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det du også velkommen til. Robin Sander, frem til ferske nyheter. I've always got you. Ha det godt!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som er i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for Hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så er det opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent i kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen

Herlig sommerlåt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det jo fortsatt sommer I innlandet. Det fortsatt å tenke at nå høsten her, fordi skolen har begynt og så videre, men august jo en sommermåned, og det jo fortsatt et par uker igjen av den måneden, så vi får jo tro at sommerfølelsen kan sitte I kroppen litt lenger. Håper du har en bra tirsdag. Det bingo I kveld selvfølgelig, som alltid, klokka 20. Kan du vinne penger? Lykkepotten ligger der og lokker også, 100 000 kroner som alltid. Døm de Mois, neste ut I musikken, Snø på Mars. We'll be right back.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarméen I dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet I dag, 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvingermuseum Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også I dag fra frivilligsentralen eller gamle kroa I Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket I Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle I regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30 DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen I Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte I Brandval Husflidslag I dag. Det klokka 18-21, og det på Vestnord.

0: Denne uka så det duket for ny brufest på Skarnes og Tove Gullbrandsen. Folk går og gleder seg veldig til brufesten her på Skarnes.
1: Det gjør de. Vi gleder oss skikkelig vi som arrangerer også. Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024 da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det i året da.
0: Men hvordan får dere til å lage en sånn gratis folkefest på Skarnes?
1: Ja, det et godt spørsmål, men det takket være et fantastisk næringsliv som stiller opp gang etter gang, både med penger og varer og masse hjelp, kommunene med, banker med. Så det et gedigent spleiselag rett og slett mellom næringsdrivende og det offentlige I Sørudalen vil jeg si, det ikke bare Skarnes, det rett og slett Sørudalen og Kongsvinger delvis.
0: Og det har jo tidligere vært noen store gedigende navn på scenen her, og det blir ikke noe dårlig I år heller?
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Det blir jo et lokalt navn, Caitlin Palm, skal jo ha noen numre. Vi får en opplysning av noen lokale line dansere, og så kommer Åge Sten Nilsen med den forestillingen han kaller Full Circle, som et snitt fra egentlig hele karrieren hans, da. Og han jo akkurat kjent for å spare på stemmen han setter I gang, så det tror jeg blir skikkelig stas. Og så avslutter vi med Love Shack, som et coverband, men som skaper masse stemning. Og så holdt jeg på å glemme noe som kjempeviktig. Dette jo en forestilling der unga har fått en plass. Så det kommer en kulturpersonlighet fra Østfold, som har vunnet en del priser for sine aktiviteter og for barn. Så han skal ha et show klokka 6 den kvelden da.
0: Så her det rett og slett bare å ta kvelden og ettermiddagen på Skarnes?
1: Ja, vi begynner jo med den offisielle åpningen, jo allerede klokka 5. Da det jo en presentasjon til alle de bilforhandlere som har utstillinger. Så går det slag I slag utover kvelden, og det mat og drekke og få kjøpt helt til siste åndedrag, hadde jeg nær sagt. Så det jo faktisk ingen grunn til å gå av mat før alt over.
0: De fleste har jo vært på brufesten før, men for eventuelt nye, hvor foregår den på Skarnes?
1: Det foregår på den parkeringsplassen som foran Eurospar, eller potten, som vi som har levd det stund kaller det da. Så hele det området blir jo på en måte festivalplass, der serveringsdelen på den andre siden av innkjøringen. Det slobura som så for serveringstilbudet i år, pluss noen mindre aktører. Og så det et barnetivoli faktisk, som rigger opp, og det blir ved siden av lekeplassen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får stort sett oppholdt til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent I kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett oppholdt til helst pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen også?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Musikk fra innlandet her på din lokale radio, det var Matilda fra Eidskog. Fri heter låta. God tirsdag. Bingo I kveld klokka 20. 100 000 lykkepotten som alltid. Så det bare å tune seg inn og bli med på morra klokka 8 I kveld. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår snart på den 18. august og se om det noen bursdager fra innlandet som vi skal få med oss. Eddie Grant for det, I don't wanna dance.

litt sommerlige reggaetoner fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Vi har åpnet bursdags- og historieboka vår på den 18. august. Det bursdagen til hockeyspiller Magnus Eikrem Haugen fra Hamar I dag. Spilt både for Storhamar og flere år I stjernen, 31 år blir Magnus. Så har vi noen historiske bursdager. Den 18. august I 1946 så ble Henning Myrvang født. Han var jo ordfører I Sør-Odal I 32 år, en av Norges lengst sittende ordførere. Har jo også fått Henningsplass oppkalt etter seg foran rådhuset I Sør-Odal, oppkalt etter den legendariske ordføreren som gikk bort I 2020. Den 18. august I 1931 så ble Henry Øberg født. Han var norsk fotballdommer I mange år, dømte mange eliteseriekamper, cupfinale, OL, VM-kvalik. Kåret til årets dommer flere år på 70-tallet av VG, Henry Øberg fra Hamar og Hamar IL. Gikk bort I 2011. Lars Pinnerud, han ble født den 18. august helt tilbake I år 1700, for 326 år siden. Han var en av de fremste treskjærerne I Hedmark på 1700-tallet, og det jo perfekt da å hete Pinnerud når du driver med treskjæring selvfølgelig. Flere arbeidere han å se I norske kirker og kirker I innlandet. Han fikk blant annet stor innflytelse på utviklingen av treskjæring I Gudbrandsdalen, og hvis du drar på Maihaugen så kan du se en flott kiste som Lars Pinnerud har laget. Født på denne dato I år 1700, døde I 1762. Linkin Park skal gi oss musikk de nærmeste minuttene. Leave out all the rest.

0: kommende helg det Norges Cup I sykling I fortrinnsvis Sør- og Nordedal, men rytterne skal også en sving innom Kongsvinger på sin ferd lørdag. Vi har snakket med vaktsjef Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb, som kan fortelle at man arrangerer dette for tredje året på rad, og at det har blitt et populært tilbud I distriktet.
1: Frem til nå så har det vært en veldig bra suksess. Da. Rytter og klubber liker løpet det godt, og takket være og et veldig godt samarbeid med beboere langs løypa, og ikke minst lokalt næringsliv. Da. Veflen, Odar Sparebank og Mapei. Det tre tunge aktører som inne for at vi skal få til at det her. Da.
2: Og så har jeg jo skjønt at dere skal sykle ikke bare en dag.
1: Vi sykler tre dager. Fredag det tempo, og så det to dager med fellesstart lørdag og søndag. Fredag og lørdag så foregår arrangementet på Slobrua, og på søndag så foregår arrangementet på Mapei.
2: Hvor mange det som stiller til start nå da, vet man det?
1: Det vet vi ikke enda, for det, påmeldingen går ut den 19. to dager før, og folk melder seg ikke på før siste døgnet, så vi håper på at vi har noe tilsvarende antall som I de siste årene, og da ligger vi på 150-200 ryttere. Per nå I år så har vi dessverre ingen lokale ryttere, men vi har folk fra Oslo, Stavanger, Kristiansand, egentlig spredt over hele landet. Som deltar. Vi har en del svensker med også, som også bruker å delta. Men dessverre per nå har vi ingen lokale ryttere. Vi har vel noen fra Hamar, tenker jeg, som kanskje nærmeste. Jeg skal være litt forsiktig og si for mye for det, for vi vet jo ikke hvem som kommer før vi ser startlista.
2: Men du nevnte I sted at det blir litt fartsfullt, og det kan være fint for publikum. Hvor det noen spesielle steder der dere tenker at publikum får godt utbytte?
1: Ja, så jeg tenker på fredag under tempoen da, så det veldig fint å stå ved Sandebrua I området der, tenker jeg, for da står det liksom, da får du en tur etter, da ser du hvor fort det går. De var jo oppe I 50-60 kilometer på flata, de rytterne der, det enorm fart. Og så tenker jeg lørdag, så kan det være fint å stå oppe på toppen av Edsberg, eller Odarsverk og oppover grusbakken opp mot toppen av Edsberg. Da går de ikke så fort, da klatrer de oppover bakken der, så der får du et fint sku av dem. Ellers så det jo fritt fram å stå hvor han vil og sånne ting. Sykkel, det skal jo publikum tett på. Vi ønsker jo mye publikum til stede, og det har vi egentlig vært litt heldige med de siste årene. Så det flere som har ordnet sånn forspill eller sommerfest eller... grillparty og møter opp med flagg og står langs løypa, så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for oss å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da. Ellers på søndagen så jo, vil jeg si Mapei da, på sånn absolutt, eller sånn sentrum for den saks skyld. Da får du... De sykler jo bunnesrunden, og da ser de jo hvert 20. Minutt. De bruker cirka 20 minutter på runden. Og da legger vi inn spurtpoeng, og de får noen penger og poeng da de passerer Mapei. Så det blir veldig fartsfylt oppe med Mapei da. Start og mål med Mapei. Så søndagen vil jeg absolutt anbefale folk å møte opp der. Og da begynner vi klokka 8 med juniorene, som mange, og det pågår egentlig stort sett hele dagen. Frem til fire.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 30-åra må nå møte I Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt I plastkanner I bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn I flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, da opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent I kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold til dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sinovo, låta den heter Heldig. Vi heldige med været da, mon tro, denne skolestartukan? Ja, sånn passer, i hvert fall de første dagene nå, så det jo stort sett opphold og en del sol. Temperaturen ikke det helt store. Det liksom 20 grader som maks, så det ligger stort sett mellom 15 og 20 grader, og det skal det fortsatt gjøre fram mot helga. Fortsatt stort sett opphold I dag og I morgen, altså, men så kommer det noen regnbyger lokalt I dagene som følger etter det. Før klokka blir halv fire skal du få dagens topp 10-liste, og det en liste som fin for deg som sliter med å komme på hva du skal lage til middag hver dag nå, spesielt nå som sommerferien over, så det litt sånn vrient for mange. Dette vakker musikk fra Westlife, aller først Flying Without the Wings.

0: kroner, og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn i de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende Full Circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august fra klokka 17.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarméen I dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet I dag. 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa, den går også I dag fra frivilligsentralen eller gamle kroa I Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger sjakklubb I biblioteket I Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle I regi av Kongsvinger helselag ved sentrum videregående skole. 17.30, DNT Finnskogen og Omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen I Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte I Brandval Husflidslag I dag. Det klokka 18-21, og det på Vestnord.

Det klart for dagens topp 10-liste her I ettermiddagssendinga. Gode tips får du hver dag om ulike temaer, og et tema som mange nok kjenner litt på kroppen nå etter sommeren jo dette med at man skal tilbake til hverdagen og diske opp med middag til familien hver dag. Og man vet hvordan det kommer sliten hjem fra jobb, har glemt å planlegge middag, og så står man og klør seg I huet I butikken, aner ikke hva man skal gjøre, og så blir det noen lettvinte løsninger, for eksempel. Og da har jeg funnet fram til en liste her. 10 gode tips for deg som aldri vet hva du skal ha til middag. Punkt nummer 1 her, ha 5 faste favoritter. Velg 5 enkle middager som alle I familien liker. Pasta, omelett, wok, pizza, taco. Så når hjernen tom, så slipper du å finne på noe nytt, og tar du en av de 5 faste favorittene dine. Bruk hovedingrediensmetoden, se på hva du har I kjøleskapet eller fryseren. Har du kylling, lager du kyllingwok. Har du kjøttdeig, lager du spagetti eller taco. Har du egg, så kan du lage omelett eller stekt ris, for eksempel. Og så finner du gjerne oppskrifter på nettet. Ta bilder av dem med mobilen din, lager de der, og ha en liste på mobiltelefonen, slik at når du ikke vet hva du skal lage, så trekker du bare fra mobiltelefonen og finner et tips fra den lista der. Og så kan du ha en sånn nødmiddag I skap eller skuffer eller kjøleskap, sånn at hvis du absolutt ikke aner hva du skal ha, det haster, så har du for eksempel stående pasta med pesto, tomatsuppe med egg eller ting som kan lages som en slags nødmiddag da. Og så det viktig å planlegge, vi kommer ikke unna det. Begynner å tenke på middag klokka 5 når du skrubbesulten, så det vanskelig å ta gode valg, så prøv å bestemme deg allerede om morgenen eller kvelden før, hva skal vi ha til middag I kveld, eller hva skal vi ha til middag I morgen. Temadager det mange som bruker. Pasta på mandager, taco på tirsdag, ja det faktisk lov. Fisk på onsdager, suppe på torsdag for eksempel, så har du litt sånne retningslinjer å gå ut fra når du planlegger. Og ikke prøv å lage noe fantastisk spennende hver dag. Brødmat, rester, havregrøt eller en enkel omelett lov altså når energien lav. Det må alle tåle. Og så kan du ha noen sånne ingredienser som alltid redder middagen. Har du ost og løk, litt grønnsaker, pasta, ris, så kan du nesten alltid trylle sammen noe. Der fikk du forhåpentligvis noen tips du kan ha med deg inn I høsten når tidstyven begynner å gjøre seg gjeldende, slik at du kan diske opp med forhåpentligvis noe greit til middag stort sett hver dag. 1, 2, 1, 2, 3!

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da vi prøver å lære noe nytt om fylket vårt hver dag I Faktaspalten. De siste par ukene har vi snakket en del om små og store innsjøer I innlandet. Nå skal vi kikke litt på en del av fjellene våre. Vi har jo en del av Norges høyeste fjell, blant annet I innlandet. Aller høyest Gallepiggen, som kjent, I Lom, I Gudbrandsdalen. Og I Lom så ligger også Norges nest høyeste fjell, som vi skal snakke om I dag, nemlig Glittertind, eller Glittertinden, 2451,7 meter over havet, da. Det vil si ca. 17 meter lavere enn Gallepiggen. Men, som du kanskje har hørt for noen år siden, så var Glittertind høyere enn Gallepiggen på grunn av denne isbreen som lå på toppen. I 1917 for eksempel så målte man breen til å ligge 2481 meter over havet, altså noen meter høyere enn Gallepiggen. Men de siste drøye 100 årene så har breen minket mye, 25 meter mindre på cirka 80 år, og I september 2023 så var breen egentlig smeltet vekk, så nå det altså 2451 som Glittertinds høyde. Å gå opp på toppen av Glittertind, det en veldig populær fjelltur. Kan gå merka sti fra blant annet Glitterheim og Spiterstulen. Sesongen fra juni til september, sånn cirka, og det også en del som går opp til toppen på vinteren. En ganske krevende tur, det ganske langt å gå, og det ganske bratt stigning til tider. Men kommer man på toppen, så det en storslagen utsikt over Jotunheimen. Også på vei opp så det flott utsikt. De første som offisielt besteg Glittertind var Harald Nikolai Storm Wergeland og Hans Sletten, to kjente fjellklatrere I 1841. Men det jo grunn til å tro at det har vært folk på toppen her også for mange hundre år siden, jegere og så videre, akkurat som på Gallepiggen. Tidligere var det litt tabu på toppen av Glittertind. I 1904 så bygde Knut Storsteinrusten, som drev fjellhytta Glitterheim, en liten rastebu på toppen av Glittertind, slik at fjellvandrere kunne søke ly der. Denne bua ble ødelagt av en storm I 1912. Man bygde en ny hytte I 1930, som fikk stå I cirka 30 år før den ble ødelagt av snø. Navnet til dette fjellet Glittertind kommer fra elva Glittra som renner I nærheten, og både elva og fjellet jo da knyttet til noe som glittrer eller skinner, ganske passende for et fjell da, som tidligere hadde en stor iskappe på toppen. Da vet du kanskje litt mer enn du gjorde før om Norges nest høyeste fjell, Glittertind, 2451,7 meter over havet, ligger nordøst I Jotunheimen I Lom kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent I kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold til dels pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn... Skrapelyd da på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: akkurat deg.
1: Ja, norsk musikk på norsk populært som aldri før, og ekstra gøy det jo med musikk fra innlandet her på lokalradion. Av og til heter den gjengen her fra Trysil Engerdal. Hun sa ja. Før vi skal ta en rundtur i fylket og høre hva som aktuelt om dagen, så skal vi ha mer innlandsmusikk. Gaute Ormåsen, en av Brumunddals store sønner, her med Sommer hele året.

0: Denne uka jo den store skolestartuka, og I går så åpna også den private videregående skolen Jotunheimen videregående I Lom. Det skjedde med en fullsatt idrettssal og et titalls stortingspolitikere til stede. Styreleder Hanna Sjåkødegård overvelde over responsen både nasjonalt, regionalt og lokalt, og nå håper hun andre kan ta lærdom av den kampen de har ført for å få en privat videregående skole til kommunen.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp I år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Vi har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
2: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønske, å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen I distriktet.
0: Og en av de som dro til Lom I går, det var den tidligere stortingsrepresentanten høyrepolitikeren Gunnar Gundersen fra Solør. Han dro til åpningen av Jotunheimen videregående for å hente tips og råd, for forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt stranda. For den tidligere stortingsrepresentanten var det viktig å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til skoleåpningen I Gudbrandsdalen I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg også denne ettermiddagen. Solør Veteranklubb, de prøver noe nytt når de inviterer kjøretøyentusiaster til det som heter Cars and Coffee på Flisa på lørdag. Her både biler, motorsykler, mopeder og traktorer velkomne, og klubben håper på en sosial dag med mye å se på. Steinar Gressmo fra Veteranklubben ser tilbake på en bra sesong så langt.
2: Ja, vi flinke selv og får mye skryt også egentlig, så vi ute og kjører hver onsdagskveld hele sommeren. Så nei, vi fornøyd, og vi avslutter den 15. 16. september egentlig. Så da sesongen stort sett over da. Det noen som ikke setter inn bilene sine, men de får kjøre til så lenge de vil.
1: På lørdag det også klart for Sørskogbygda-dagen med 5 timer som fylt opp av aktiviteter, musikk og opplevelser for hele familien. Ida Øvre Andersen I bygdeutviklingsgruppa forteller at det blir blant annet marked, hopperslott, minihester og motorhjørne, og hun håper mange tar turen innom.
3: Det betyr mye for å kunne skape liv I bygda, at vi da ordner en sånn dag hvor mange ulike aktører I bygda, altså privatpersoner, med og setter sitt preg på dagen. Da. Om de vært med og bakt kaker, om de vært med til å rigge, rydde ned, vi har masse dugnadshjelp I løpet av dagen, som vi setter veldig stor pris på. Så det mange I bygda som bidrar på den måten de kan.
1: I Odalen skjer det også store ting til helgen, for da arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger også på lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Det opp mot 200 ryttere fra hele landet som ventes til start, og publikum oppfordres til å møte opp, sier Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å også oppleve dette, for det Et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
1: Denne uka arrangeres også årets brufest på Skarnes. Flere tusen besøkende ventes til sentrum, et arrangement som gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. Blant annet kommer Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle. Festivalområdet byr på servering, utstilling og eget barnetivoli, og arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk klare for fest.
5: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I år av da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk-produserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at verneplikten i det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for Hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at oss bevilger midler i budsjett kort år, og så sånn, det er opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent i kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold og til dels pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vakkert fra Sienna Spiro, Great Expectation. Jeg leste at noe av det første man gjør når ferien over, det å se fram mot neste ferie, og nå det ekstra aktuelt som mange har startet opp på skolen. Man ser jo da kanskje allerede fram mot høstferien, som alltid I uke 41, 5. til 9. oktober. Det vil si at hvis du begynte på skolen denne uka her, så det denne uka her, og 6 uker til på skole før det høstferie. Og så det en elevenes fridag I slutten på november, 27. november ser det ut for, Og så juleferien ganske lang og fin også I år. Julaften jo på en torsdag I år, og skoleferien starter allerede fredagen før 18. desember, og så det første skoledag mandag 4. januar. Det vil jo si drøye 2 uker det, med juleferie for de som går på skole, for eksempel. Det kan jo være greit å ha med seg hvis man synes det var litt heavy å starte opp etter sommerferien denne uka her. Vakkert fra Magnus Ugla, romantisk skal vi gå hem til deg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarmeen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet i dag, 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30 DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det klokka 18-21, og det på Vestnord.

0: I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de et ekstra slag for såkalte hjertesoner. Det forteller lederen I hovedutvalg for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Ja, de jobber så aktivt med hele tiden gjennom fylkestrafikksikkerhetsutvalg, der både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen politiet med flere sitter og jobber sammen for å kunne ha best mulig forebyggende trafikksikkerhet I innlandet. Det klart at hjertesone, som et satsingsområde I skoleområdet for nettopp å få flere til å gå og sykle, og forebygge så det blir mindre foreldrekjøring, jo et av de store satsingene oss har.
0: Du forteller for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
1: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som vi var inne på I rettene, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss og hvor det passering og trygge passering for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg vært I Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at den skal kunne parkere med avstand åt skolen, men nå ser at folk gjerne vil kjøre ned I gassmogle skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
0: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
1: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nokså ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
0: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I årene som kommer?
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, da opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten åt ungen våre. Hjertesone jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.

ikke tvil om at vi har mange flotte artister med kvalitet fra innlandet. Her var det Nora Roll fra Elverum som sang låta Drittunger, heter den rett og slett. Et av årets vakreste eventyr innen fotballen jo Cupen, eller NM I fotball, som det jo heter. Nå har det jo blitt litt endringer der det siste året spesielt, med Cupfinale I mai I stedet for opp mot jul. Mange synes det helt greit å slippe å fryse på seg det ene og det andre når man skal sitte på Ullevål og se Cupfinale. Sånn har det blitt, og nå starter første runde da, til helgen. Veien mot Ullevål mai neste år starter for 9 lag fra innlandet, og det 3 lag fra 4. divisjon som har klart å komme seg til første runde. Det bra. Da snakker jeg om Skreia, Trysil og Ridabu. Kampene som spilles nå til helgen da Skreia fra Toten mot Kongsvinger. Obos-liga laget Kongsvinger tar turen til Toten til helgen. Det kan bli tøff match for Skreia, men Cup Cup og så videre. Trysil, også 4. divisjonslag, får besøk av eliteserielaget Hamkam til helgen. Ridabu på Hamar, også 4. divisjon da, får besøk av Obos-liga klubben Raufoss I den første runden. Gjøviklin I 3. divisjon får besøk av Eidsvoll-turen, og Lillehammer også I 3. divisjon, de får besøk av Strømmen. Og Elverums lag, som til vanlig spiller I 3. divisjon, de får besøk av Ullkisa, så mange spennende og tøffe kamper for innlandslagene I første runde nå til helgen. Møt opp og støtt ditt lokale lag, tenker jeg en grei oppfordring der. Michael Bublé neste ut. Du får Love You Anymore. God tirsdag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent I kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold til helst pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike flis.

0: Gjør hus til hjem.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Statsforvalteren i Innlandet, de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det I mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både I det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnde utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålet nådd. Vi har hatt med flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemnden har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå frem til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn, så der plikter enhver jeger da å sette seg inn I de vilkårene som står på våre hjemmesider. I tillegg så plikter de også å registrere seg på vår SMS-varslingstjeneste.
0: Men nå skjønner jeg, det altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder I innlandet. Det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da. Hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv I både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr I region 5 Hedmark og inntil 10 dyr I region 3 Oppland. Så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da I perioden 20. august til 15. februar.
0: Mm. Hvor stort skadedyr egentlig jerven I innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr. Den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn I de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.

Det er klart for dagens topp 10-liste her I ettermiddagssendinga. Gode tips får du hver dag om ulike temaer, og et tema som mange nok kjenner litt på kroppen nå etter sommeren jo dette med at man skal tilbake til hverdagen og diske opp med middag til familien hver dag. Og man vet hvordan det kommer sliten hjem fra jobb, har glemt å planlegge middag, og så står man og klør seg I huet I butikken, aner ikke hva man skal gjøre, og så blir det noen lettvinte løsninger, for eksempel. Og da har jeg funnet fram til en liste her. 10 gode tips for deg som aldri vet hva du skal ha til middag. Punkt nummer 1 her, ha 5 faste favoritter. Velg 5 enkle middager som alle I familien liker. Pasta, omelett, wok, pizza, taco. Så når hjernen tom, så slipper du å finne på noe nytt, og tar du en av de 5 faste favorittene dine. Bruk hovedingrediensmetoden. Se på hva du har I kjøleskapet eller fryseren. Har du kylling, lager du kyllingwok. Har du kjøttdeig, lager du spagetti eller taco. Har du egg, så kan du lage omelett eller stekt ris, for eksempel. Og så finner du gjerne oppskrifter på nettet. Ta bilder av de med mobilen din, lagre de der, og ha en liste på mobiltelefonen, slik at når du ikke vet hva du skal lage, så trekker du bare fra mobiltelefonen og finner et tips fra den lista der. Og så kan du ha en sånn nødmiddag I skap eller skuffer eller kjøleskap, sånn at hvis du absolutt ikke aner hva du skal ha, det haster, så har du for eksempel stående pasta med pesto, tomatsuppe med egg eller ting som kan lages som en slags nødmiddag da. Og så det viktig å planlegge, vi kommer ikke unna det. Begynner du å tenke på middag klokka 5 når du skrubbsulten, så det vanskelig å ta gode valg, så prøv å bestemme deg allerede om morgenen eller kvelden før, hva skal vi ha til middag I kveld, eller hva skal vi ha til middag I morgen. Temadager det mange som bruker. Pasta på mandager, taco på tirsdag, ja det faktisk lov. Fisk på onsdager, suppe på torsdag for eksempel, så har du litt sånn retningslinjer å gå ut fra når du planlegger. Og ikke prøv å lage noe fantastisk spennende hver dag. Brødmat, rester, havregrøt eller en enkel omelett lov altså når energien lav. Det må alle tåle. Og så kan du ha noen sånne ingredienser som alltid redder middagen. Har du ost og løk, litt grønnsaker, pasta, ris, så kan du nesten alltid trylle sammen noe. Der fikk du forhåpentligvis noen tips du kan ha med deg inn I høsten når tidstyven begynner å gjøre seg gjeldende, slik at du kan diske opp med forhåpentligvis noe greit til middag stort sett hver dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

0: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa i går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling i kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen i ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen er sykemeldt i 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning i Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også i Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, i kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britiskproduserte droner skal ha vært brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang er vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, og de landet i Nuuk i begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene i det danske forsvaret er forlenget fra 4 til 11 måneder, og at den også gjelder kvinner fra i år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som er i 30 år.

0: Ordfører må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hugget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet tre biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så er det opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
0: Kongsvingerregionen får stort sett oppholdsløst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent i kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett oppholdsløst pent vær. Temperaturene i morgen omtrent som i dag, 17 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ella Langley heter damen som synger Tusen Texas. 18. august I dag, det var blant annet fødselsdagen til Henning Myrvang fra Sør-Odal. Han ble født 18. august I 1946, døde I 2020. Han satt 32 år, han som ordfører I Sør-Odal kommune, en av Norges lengst sittende ordførere, og har jo fått en plass oppkalt etter seg foran rådhuset. I Sør-Odal, Henningsplass oppkalt etter den legendariske ordføreren Henning Myrvang, som ble født på denne dato I 1846 altså. Eric Clapton står for tur I ettermiddagssendinga. Han synger Change the World her på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av? Ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
8: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
9: Underholdningsguiden. Det frokost hos Frelsesarméen i dag. Frokosten starter klokka 9. Det også åpent på Festningsmuseet i dag, 11-16 tidspunktet. Det også åpent på Kongsvinger Museum Gyldenborg og Kvinnemuseet. Det fra 11-17. Gå for livet-gruppa. Den går også i dag fra Frivilligsentralen eller Gamle Kroa i Kongsvinger. Klokka 11 tidspunktet, og det felleslunch etter turen. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakkklubb i biblioteket i Kongsvinger. Og klokka 17 det også tren med oss, tai chi og qigong. Det gratis åpent for alle i regi av Kongsvinger Helselag ved Sentrum Videregående Skole. 17.30 DNT Finnskogen og omveien inviterer til tur til Bogerfløyta oppvøte ved plantasjen i Kongsvinger klokka 17.30 for samkjøring. Turen starter ved Storvenna og går via retrettveien til Bogersjøen og videre til Bogerfløyta, hvor det blir en pause. Turen ca. 6 kilometer lett kupert og uten store høydeforskjeller. Turleder Gro Blåka og Torgrunn Bakken. Og så tar vi også med at det et møte i Brandval Husflidslag i dag. Det klokka 18-21, og det på Vestnord.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg også denne ettermiddagen. Solør Veteranklubb, de prøver noe nytt når de inviterer kjøretøyentusiaster til det som heter Cars and Coffee på Flisa på lørdag. Her både biler, motorsykler, mopeder og traktorer velkomne, og klubben håper på en sosial dag med mye å se på. Steinar Gressmo fra Veteranklubben ser tilbake på en bra sesong så langt.
2: Ja, vi flinke, synes vi selv også, på mye skryt også, egentlig, så vi... Vi ute og kjører hver onsdagskveld hele sommeren, så nei, vi fornøyd, og vi avslutter den 16. september egentlig. Så da sesongen stort sett over da, det noen som ikke setter inn bilene sine, men de får kjøre til så lenge de vil.
1: På lørdag det også klart for Sørskogbygda-dagen med 5 timer som fylt opp aktiviteter, musikk og opplevelser for hele familien. Ida Øvre Andersen I bygdeutviklingsgruppa forteller at det blir blant annet marked, hopperslott, minihester og motorhjørne, og hun håper mange tar turen innom.
3: Det betyr mye for å kunne skape liv I bygda, at vi da ordner en sånn dag hvor mange ulike aktører I bygda, altså privatpersoner, med og setter sitt preg på dagen. Da. Om de vært med og bakt kaker, om de vært med til å rigge, rydde ned, vi har masse dugnadshjelp I løpet av dagen, som vi setter veldig stor pris på. Så det mange I bygda som bidrar på den måten de kan.
1: I Odalen skjer det også store ting til helgen, for da arrangeres Norges Cup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger også på lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Det opp mot 200 ryttere fra hele landet som ventes til start, og publikum oppfordres til å møte opp, sier Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
1: Denne uka arrangeres også årets brufest på Skarnes. Flere tusen besøkende ventes til sentrum, et arrangement som gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. Blant annet kommer Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle. Festivalområdet byr på servering, utstilling og eget barnetivoli, og arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk klare for fest.
5: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I år av da.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da vi prøver å lære noe nytt om fylket vårt hver dag I Faktaspalten. De siste par ukene har vi snakket en del om små og store innsjøer I innlandet. Nå skal vi kikke litt på en del av fjellene våre. Vi har jo en del av Norges høyeste fjell, blant annet I innlandet. Aller høyest Gallepiggen, som kjent, I Lom, I Gudbrandsdalen. Og I Lom så ligger også Norges nest høyeste fjell, som vi skal snakke om I dag, nemlig Glittertind, eller Glittertinden, 2451,7 meter over havet, da. Det vil si ca. 17 meter lavere enn Gallepiggen. Men, som du kanskje har hørt for noen år siden, så var Glittertind høyere enn Gallepiggen på grunn av denne isbreen som lå på toppen. I 1917 for eksempel så målte man breen til å ligge 2481 meter over havet, altså noen meter høyere enn Gallepiggen. Men de siste drøye 100 årene så har breen minket mye, 25 meter mindre på cirka 80 år, og I september 2023 så var breen egentlig smeltet vekk, så nå det altså 2451 som Glittertinds høyde. Å gå opp på toppen av Glittertind, det en veldig populær fjelltur. Kan gå merka sti fra blant annet Glitterheim og Spiterstulen. Sesongen fra juni til september, sånn cirka, og det også en del som går opp til toppen på vinteren. En ganske krevende tur, det ganske langt å gå, og det ganske bratt stigning til tider. Men kommer man på toppen, så det en storslagen utsikt over Jotunheimen. Også på vei opp, så det flott utsikt. De første som offisielt besteg Glittertind var Harald Nikolai Storm Wergeland og Hans Sletten, to kjente fjellklatrere I 1841. Men det jo grunn til å tro at det har vært folk på toppen her også for mange hundre år siden, jegere og så videre, akkurat som på Gallepiggen. Tidligere var det litt tabu på toppen av Glittertind. I 1904 så bygde Knut Storsteinrusten, som drev fjellhytta Glitterheim, en liten rastebu på toppen av Glittertind, slik at fjellvandrere kunne søke ly der. Denne bua ble ødelagt av en storm I 1912. Man bygde en ny hytte I 1930, som fikk stå I cirka 30 år før den ble ødelagt av snø. Navnet til dette fjellet Glittertind kommer fra elva Glittra som renner I nærheten, og både elva og fjellet jo da knyttet til noe som glittrer eller skinner, ganske passende for et fjell da, som tidligere hadde en stor iskappe på toppen. Da vet du kanskje litt mer enn du gjorde før om Norges nest høyeste fjell, Glittertind, 2451,7 meter over havet, ligger nordøst I Jotunheimen I Lom kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Kan komme noen lokale regnbyger sent I kveld. I morgen onsdag så blir etter hvert stort sett opphold til helst pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag, 17 grader på det meste.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Har du guld, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Guld, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av guld, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Guld tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Guld I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdinguld.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?
7: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: Denne uka jo den store skolestartuka, og I går så åpna også den private videregående skolen Jotunheimen videregående I Lom. Det skjedde med en fullsatt idrettssal og et titalls stortingspolitikere til stede. Styreleder Hanna Sjåkødegård overvelde over responsen både nasjonalt, regionalt og lokalt, og nå håper hun andre kan ta lærdom av den kampen de har ført for å få en privat videregående skole til kommunen.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp I år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Og så har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
2: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønske å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen I distriktet.
0: Og en av de som dro til Lom I går, det var den tidligere stortingsrepresentanten høyrepolitikeren Gunnar Gundersen fra Solør. Han dro til åpningen av Jotunheimen videregående for å hente tips og råd, for forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt stranda. For den tidligere stortingsrepresentanten var det viktig å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til skoleåpningen I Gudbrandsdalen I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere av politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.

ABBA var det, umiskjennelig. Super Trooper selvfølgelig. Vi sitter og følger med på nyhetsbildet i innlandet. Møkkete smuglerbil full av matvarer stoppet på vei til messe, skriver avisa Glåmdalen i Kongsvinger nå i ettermiddag. En svensk registrert varebil stappfull av matvarer som skulle selges på en messe i innlandet ble stoppet ved grenseovergangen Kjerri i Kongsvinger tidligere i august. Og i bilen så var det massevis av matvarer i en bil som da overhovedet ikke var egnet for frakt av mat, hverken når det gjaldt hygiene eller kjøling, heter det fra tollerne i Kongsvinger. Store mengder nøtter, tørka frukt, paprika, mykost, oliven, hvitløksmarinade, pakka i beholdere som ifølge tolletaten bar preg og har blitt brukt flere ganger. Tolletaten er bekymret. Helserisikoen er det som bekymrer mest, selv om de prøvde å smugle med seg ting som de skulle betalt avgifter for, så er det helsa som opptar tollerne som sier de fikk vondt i magen når de så denne elendige hygienen. Dette er varer som hvem som helst kunne ha kjøpt, og folk må vite at det finnes slike aktører som man bør se opp for, sier tolletaten til Glåmdalen. Uncle Cracker er neste i musikken. Her hører du Follow Me.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesentre og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på Aprila.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan

0: Young.
1: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, jeg, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet i Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull i Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende er mer verdt enn du tror.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtvannstad, det som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 34, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lykkepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 62. Tallet 62 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 62 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og 1 rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 31 3 1 32 3 2 73 7 3 16 1 6 22 2 2 69 6 9 nummer 7 nummer 7 18 1 8 87 8 7 11 1 1 33 3 3 Nummer 2 Nummer 2 81 8 1 37 3 7 Nummer 4 Nummer 4 77 7
3: 7 15 1 5

0: Bingo ei rekke, det fikk vi på tallet 4, og etter tallet 4 så rakk jeg å lese 77 og 15. Vi skal spille om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, 800 kroner I ordinær premie.
1: 30, 3, 0 59, 5, 9 61, 6, 1 40, 4, 0 Nummer 6. Nummer 6. 86. 8. 6. 63. 6. 3. 19, 1, 9 14, 1, 4 13, 1, 3 66, 6, 6 36, 3, 6 42, 4, 2 55, 5, 5 21, 2, 1 28, 2, 8 25, 2, 5

To rekker på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 25 og 45. Vi skal spille om tre rekker nå. Her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7. 8. Nummer 8. Åtti, åtte, null. Sekstito, seks, to. Trettiåtte, tre, åtte. 52, 5, 2. 74, 7, 4. 68, 6, 8. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 84, 8, 4. 57, 5, 7. 64, 6, 4. 90, 9, 0. 89, 8, 9. 47, 4, 7. 39, 3, 9. 17, 1, 7. 60, 6, 0.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 78 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 63 6 3 28 2 8 51 5 1 43 4 3 75 7 5 50 5 0 24 2 4 30 3 0 20 2 0 87 8 7 53 5 3 Nummer 7 Nummer 7 41 4 1 21 2 1 83 8 3 16 1 6 86 8 6

0: Ei rekke fikk vi på tallet 16, og etter 16 så rakk jeg å lese 86. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 48, 4, 8. 9. 69, 6, 9. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 89, 8, 9. 8. 27, 2, 7. 65, 6, 5. 52, 5, 2. 10, 1, 0. 33, 3, 3. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 40, 4, 0.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 35, 29 og 73. Det dessverre for sent. Bingo på 35, 29 og 73. Det dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på tallet 23, og etter 23 så rakk jeg å lese 35, 29 og 73. Vi på spill 2, vi spiller om 3 rekker nå, her det 2000 kroner I ordinær premie. 59, 5, 9. 57, 5, 7. 61, 6, 1. 76, 7, 6. 6. Nummer 6. 39. 3. 9. 88. 8. 8. 25, 2, 5. 71, 7, 1. 17, 1, 7. 18, 1, 8. 67, 6, 7. 82, 8, 2. 70, 7, 0.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 67, og etter 67 så rakk jeg å lese 82 og 70 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet halvveis, vi skal begynne med spill 3 nå. Kan forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 62. Og får du bingo på 62 nå I spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Det flere som får bingo, så må du altså dele slik som med de andre premiene våre. I hvert fall nå spill 3 og en rekke, her det 400 kroner I ordinær premie. 39 3 9 31 3 1 32 3 2 Nummer 1 Nummer 1 78 7 8 77 7 7 43 4 3 15 1 5 88 8 8 58 5 8 57 5 7 76 7 6 69 6 9 23 2 3 84 8 4 82 8 2 26 2 6 Nummer 7 Nummer 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 82, 26 og nummer 7, det dessverre for sent. Bingo på 82, 26 og nummer 7, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 82, 26 og nummer 7. Vi fortsetter vi to rekker nå, og så skal vi spille om 800 kroner I ordinære premie. 13, 1, 3 70 7 0 34 3 4 Nummer 3 Nummer 3 24, 2, 4 12, 1, 2 74, 7, 4 42, 4, 2 14, 1, 4 85, 8, 5 25, 2, 5

0: Ja, to rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 14, 85 og 25. Vi på spill 3, nå det 3 rekker som gjelder, her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 8. Nummer 8. Tre. 28. 2. 8. 5. Nummer 5. 10, 1, 0. Åttitre, 8, 3. 2. Nummer 2. 64, 6, 4. 41, 4, 1. 89, 8, 9. 19, 1, 9. 61, 6, 1. 66, 6, 6. 62, 6, 2. 52, 5, 2. 53, 5, 3. 87, 8, 7. 56, 5, 6. 46, 4, 6. 67, 6, 7. 17, 1, 7. 22, 2, 2.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 22 til orientering. Vi har kommet fram til spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 60. 6. 0. 77. 7, 7 71 7, 1 14 1, 4 46, 4, 6 70, 7, 0 87, 8, 7 55 5 5 74 7 4 nummer 6 nummer 6 45 4 5 80 8 0 nummer 1 nummer 1 49, 4, 9 Nummer 2 Nummer 2 72, 7, 2 84 8 4 86 8 6 64 6 4 24, 2, 4 37, 3, 7

0: Bingo, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 24 og 37. Vi spiller videre to rekker nå, 800 kroner I ordinær premie.
1: 10, 1, 0. Førti, fire, null. Åttito, åtte, to. Nummer tre, nummer tre. 29, 2, 9. 32, 3, 2. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 5, nummer 5. 59, 5, 9. 68, 6, 8. 36, 3, 6. 16, 1, 6. 8, nummer 8. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 27, 2, 7.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 57 og 27, det er dessverre for sent. Bingo på 57 og 27, det er dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 48, og etter 48 så rakk jeg å lese 57 og 27. Vi ved grand finale, spill 4 og 3 rekker, og I kveld så det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 21 2 1 35 3 5 76 7 6 26 2 6 22 2 2 61 6 1 12 1 2 53 5 3 44 4 4 23 2 3 56 5 6 62 6 2 25 2 5 39 3 9 81 8 1 78 7 8 20 2 0 34 3 4 50 5 0 11 1 1 38 3 8

to enjoy it, that's Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 11 og 38, det dessverre for sent. Bingo på 11 og 38, det dessverre for sent. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, og som jeg nevnte i sted, så kom bingo på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 11 og 38 til orientering. Telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal straks titte på vinnerlista, men vi kan også nevne det at lykketallet som i kveld var tallet 62, var med i flere av spillene, men dessverre så ga det ingen utslag i kveld. Vi titter på kveldens heldige vinnere, begynner med spill 1 og 1 rekke, 400 kroner til Aril Bergersen ifra Flisa, spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Astrid Elvesven ifra Raufoss, spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Astrid Elvesven ifra Raufoss. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Bjørg Trøen ifra Alvdal, spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Åsmund Bakken ifra Asker, og spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Mette Holmen ifra Elverum. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Ingrid Wilhelmsen ifra Vågå, spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Turi Olsrud ifra Våler, og spill 3 og 3 rekker, 2000 kroner til Øyvind Moldal ifra Heidal. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Ingeborg Solheim ifra Hundalen, spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gerd Berit Lindalen ifra Skien, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk i kveld til Bente Stykket ifra Vinstra. Blokka som ga størst utslag i kveld var kjøpt på nettet, radiobingo.no. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker kan du kjøpe på nettet radiobingo.no eller på ditt lokale utsalgssted. Du får masse god musikk hos oss ut gjennom natten. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

Det var Grip of Exile med Woke Up in Love som vi hørte det. Vi fortsetter i Kentucky vi og skal høre på en artist som dessverre ikke ble så fælt gammel, bare 34 år. Født 1. juli 1954, navn Jackie Kate Whitley. Kate Whitley var artistnavnet hans, og død bare 34 år gammel som sagt, 9. mai 1989. Det var, ja, noen alkoholshots eller et eller annet. Han ble I hvert fall funnet I senga, slik jeg ser at det står. Men musikken, den skal jeg spille. When You Say Nothing At All.

Pete Whitley, hvor vi hørte der. When you say nothing at all. Vi reiser til Hawaii og skal høre på en artist med navn Glenn Allen Medeiros. 24. juni 1970 den karen der født. Artistnavn Glenn Medeiros. Og han hadde en kjempehit i 1987 med den låta jeg skal spille her. Nothing's gonna change my love for you.

Da skal vi ta oss en tur til Østerrike og høre på en Hansi Hinterseer. Født I Kitzbühel, 2. februar 1954. Alpinist var karen, frem til han ble, kan jo ikke kjøre lenge som helst som toppalpinist, vant en del verdenscup-seire og var som sagt en toppalpinist. Etterpå det så begynte han å spille inn film, altså skuespiller, og har vært sanger, eller fortsatt sanger, får jeg vel si. Jeg har vært og hørt på han ganske mange ganger, både I Østerrike, Tyskland og I Danmark. Her låta Tiroler Berge.

Lytter til Låsnes og skal høre på gruppa Kontrast som startet opp I 2004. Her låter fra den nyeste plata de har gitt ut. Den samme gamle visa.

en tur til New York, og en kar som ble født der 1. mars 1927 i Harlem i New York. Harold George Belafonte, død 96 år gammel i Upper West Side i New York 25. april 2023. Harry Belafonte var hans artistnavn. Her låta Jump in the Line.

T-barn Harry Belafonte, det. Eller Belafonte. Med opphav ifra Jamaica, eller aner ifra Jamaica, det derfor han hadde sånn litt sånn fin musikkstil, får jeg vel si. Og det gjelder vel også neste kar, født I Algerie, men jeg tror han bosatt I Frankrike. Han født 14. mai 1959 som Patrick Benguigui. Men som artist Patrick Bruel og en låt som heter Mon Amant de Saint-Jean.

0: j'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
1: Patrick Bruel hørte vi der. Nå reiser vi til Irland og skal høre på en kar med det navn Derek Ryan, født 24. august 1983, da blir det litt ish country, og her låta I'm Gonna Get You.

Derek Ryan og låta med I'm Gonna Get You. Nå reiser vi til Detroit I USA og skal høre på damegruppa The Supremes. Startet opp I 1959, holdt det gående til 1977, og her en låt som heter Stop in the Name of Love.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero, hørte vi der. Nå reiser vi til Sverige en tur, og vi reiser til Göteborg, ja, I hvert fall så å si til Göteborg. Vi reiser til Mölndal, som vel en forort til Göteborg. Der ble Striplers dannet I 1959, og Striplers har vel en kar som spiller trommer og synger ifra området her, Kongsvinger. Kjetil Granli mener synger der. Sommeren og kjærleken.

sommeren og kjærligheten, og når jeg klikket på for å se på hvem som hadde laget den låta der, så det to stykker. Ene Johan Eriksson, og den andre står det Leif Dybendal på. Og Leif Dybendal, han spiller jo og synger i kontrast. Så da var det enda mer litt lokal musikk der. En trommeslageren Kjetil Granli. Nå til USA, eller til Honolulu. Peter Gene Hernandez kommer derifra. 8. oktober 1985. Hvem nå det? Jo, han kaller seg Bruno Mars. Her låta Lo Arriesgo Todo.

Helt til slutt i dag skal vi til Dagenham utenfor London i England. Sandra Ann Goodrich ble født der 26. februar 1947, har tittnavn Sandy Shaw, og med låta Puppet on the String så takker Olav Årstad for seg i dag. Håper du har hatt en trivelig musiktime sammen med meg.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Pålegg fra Bunnpris og må fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Fredag 21. august det klart for ny brufest ved Eurospar på Skarnes. Fra klokka 17 blir det fest og moro for hele familien, og festen fortsetter langt inn I de små timer. Du får høre lokale Caitlin Palm, oppleve Åge Sten Nilsens forrykende full circle, og kvelden avsluttes med allsang og feststemning når Love Shack entrer scenen. Det blir også eget barneshow. Og det beste av alt, hele festen gratis. Mat og drikke kan kjøpes gjennom hele kvelden. Velkommen til brufesten på Skarnes, fredag 21. august, fra klokka 17.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

gikk an at vi skulle være flerta. Plutselig var vi blissande stiger som alle faller ned fra. Trine på tebban, sen lever sånne liv vi har ledda. Nå det vi som nerdsa, nå det vi som har sørt bort tid. Vi som har lagt vårt liv bare gli forbi mens vi prøver på et land. Som har gått til krig og det kun fordi var på tide å føle noe ekstra. Så vi ødelegger selskap, vi søker på selskap. Som vi vet

kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.